Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja takk. Og mer smeg i mitt slager, Atelier.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: mange minner fra ditt musikalske liv.
1: Jeg har to I magen etter kjemna eller gjort med kniv. Ofte for en vømmelteater og yppa seg på dansen. Og vømmelkniven flaug så fort gikk ikke av noe ansen.
0: Ja, jeg skjønner at ditt liv har vært både rikt og hardt.
1: Jo, det stemmer det, men nu så blir jeg vel snart både stilt og svart.
0: Vel du, Jakob, vi får ennå håpe at du får komponere mange slotter før du dør.
1: Det kan jo tenkes, for jeg jo vømmer seg på kjøret.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

går. Når sommeren blir til høst, når vinteren blir til vår. Fra Krogsgata til Grønland,

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Jeg ble frelst i Filansity. Det var i 2009. Det var Himmelekspressens utsending som lurte på meg halv ti til å ta Jesus inn i hjertet. Bare gjenta etter meg.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bring sin stemningen topp. Du ser deg om og gruer litt for selve scenen. Da du skal samle deg og reise deg helt opp. Da kjennes beina som gelé, du litt sliten. Du trenger noe å holde fast i der du står. For nå du der du var da du var liten.

og sett. Syns du musikk i radioen blitt helt motbydelig? Er du redd for UV-stråling og for trekk? Syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det klart som blekk, da kan

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: 空。Bingo！
1: God kveld og vel møtt din nye radio Bingo her i Valdres Radio, men nå kommer jeg frem til den 6. juli. I 2026, og de som da har bingo i kveld, telefonvakt, det Eva Bjerke, tekniker Siv Monika Sletten, og i studio hører du stemma til Kjell Magne Snortesmoen. Gevingstaden på blokket, de er som vanlig deg, på de to første blad i blokket, ei rekke 150 kroner, to rekke 300 kroner, og tre rekke 400 kroner. På trea bladet er givingsstaden 200 kroner på ei rekke, 300 kroner på to rekke og 500 kroner på tre rekke. Og på fjorde bladet, da er givingsten 300 kroner på ei rekke, 500 kroner på to rekke og 2000 kroner på tre rekke. Og skulle det da være så heldig å vinne på lykketallet, så er da givingsten 5000 kroner, uansett hvor hen på blokket du vinner. Og kveldens lykketall, du forskriver opp, det er 66. 66, det er altså kveldens lykketall. Og så er det greit å ha med seg telefonnummeret da, hvis du skulle være heldig å vinne, så du kan ringe hit, og telefonnummeret det er som vanlig, 61 35 99 70. Og så minner jeg meg om at det er 18 års aldersgrense for å være med å spille bingo her i Valdres Radio, og telefonnummeret til hjelpelinja, det er 800-840. Da skulle du være klart til å starte bingoen for i kveld. Vi startet på da ark nummer 1 og ei rekke. Det er gevingsten altså er 150 kroner. Så sier vi lykke til alle sammen i kveld.
2: 6-8-68. Fire, null, 40. Seks, fem, 65. Fem, sju, 57. Åtte, 88. To, seks, 26. Sju, tre, 73. Ein.

0: 4-2-42. Nummer 5. To, tre, 23. Fem, åtte, 58. Fem, null, 50. Sju, null, 70. To, åtte, 28.
1: Der er det bingo med forrige musikk.

0: Marita Grøfslin ifra Begnadalen, hun hadde bingo på nummer 70, og for da en gevinst på 150 kroner. Da blokkene, den var kjøpt jo nærbutikken Begnadalen. 28, det var siste tallet så vart, Lise. Vi fortsetter med to rekker, gevinsten der er 300 kroner.
1: 1, 1, 11. Seks, to, 62. Tre, fire, 34. Seks, null, 60. To, ein, tjue, ein.

0: Erling Lundstein i Etnedal, han hadde da bingo på nummer 79, og han da får da 300 kroner i givingst, og blokka stedet var kjøft jo Joker Etnedal. Da fortsetter vi med tre rekker, givingsten der 400 kroner. Det siste tallet så vart lyset, det var 75.
1: 7-7-77. Ein, åtte, atten. Sju, åtte, 78. Åtte, to, 82. Seks, seks, 66.
0: Det var da lykketallet for i kveld. Det ser ikke ut som noen har bingo enda, som fortsetter med tre rekker, givingst 400 kroner.
1: 2, 9, 29.

0: 5454. Seks, tre, sekstitre. 6464. 6161. 5656. 4848.
1: Der er bingo med for musikk.

0: Laila Bråten fra Hurum, hun hadde da bingo på nummer 56 og får 400 kroner i gevinst. På en blokk så kjøpte hun spar på bang. Da ble vi om til ark nummer 2 i blokket, startet med ei rekke, gevinst 150 kroner.
1: 5, 5, 50, 5. Fire, 84. 8, 3, 83. 3, 3, 33. 4, 9, 49. 8, 8, 88. 4, 1, 41. 7, 7, 77. 5, 2, 52. 5, 6, 56. 5, 0, 50. 1, 5, 15. 2, 6, 26. 2, 7, 27.
0: 7. Der det bingo, vi får musikk.

0: Ola Rust fra Etnedal, han hadde da bingo på 27, og han får da 150 kroner i gevinst. Five Blocks har kjøpt jo Joker Etnedal. Og 27, det var siste tallet som ble disse, med å fortsette med to rekker, gevinst 300 kroner.
1: 2-4-24. Seks, fire, 64. Ein, nummer ein. Tre, ein, 31. Tre, seks, 36. Fem, ni, 59. Fire, nummer fire. Tre, nummer tre. Tre, null, 30. Ni, null, 90. To, ein, 21. Fire, sju, 47. Fem, sju, 57. To, null, 20. To, to, 22. Seks, tre, 63. Ni, nummer ni. Seks, null, 60. Sju, fem, 75. Seks, sju, 67. Sju, ein, 71. Ein, ein, 11. Sju, nummer sju. 89. Sju, null, 70. To, fem, 25. Tre, sju, 37. Seks, nummer seks. Sju, seks, 76. Seks, seks, 66.
0: Det var da kveldens lykketall. Skal vi se om det er noen som har fått bingo? Det er ingen som har fått bingo enda, så vi har fortsatt med to rekker. Givingsen er fortsatt da 300 kroner.
1: 6, 9, 69.
0: Der er det bingo med for musikk.

0: Ja, denne har vært borte, så spørs om det da ikke var bingo likevel, som vi fortsetter med tre, nei, to rekker, gevinst 300 kroner. Siste tallet så å lese, det var 69.
1: 1, 4, 14. Fire, tre, 43.
0: Der kom det nye bingo med for musikk.

0: Olga Bjørg Belgum i Rufus, hun hadde da bingo på 55, og for da 200 kroner i gevinst på Ibrox, så kjøpte jeg YX i Rufus. Og 55, det var siste tallet svart disse, må vi fortsette med to rekker, gevinsten der er 300 kroner.
1: 8-4-84. Tre, ni, 39. Sju, sju, 77. Seks, fire, 64. Fire, seks, 46. Tre, to, 32. Åtte, tre, 83. Åtte, sju, 87. To, fire, 24. Ein, to, 12. Ein, seks, 16. To, fem, 25. To, ein, 21. Tre, tre, 33. Ein, ein, 11. Seks, ein, 61. Sju, ni, 79. Åtte, to, 82. Sju, tre, 73. Fem, seks, 56. Ein, null, 10. Tre, nummer tre.
0: Der er det bingo med for musikk.

0: Denne hadde ikke bingo, så da fortsetter vi med to rekker. Fortsatt og givings til 300 kroner. Og siste tallet så disse, det var nummer 3. Og så fortsatt og to rekker på tre arker.
1: 1, 9, 19. Fire, to, 42. En, nummer en. Seks, fem, 65. Fire, null, 40. Fire, ni, 49. Sju, fem, 75.
0: Der det bingo med for musikk.

0: Anne-Lise Finnen Amundsen fra Bygdendalen, hun hadde da bingo på 49, og for 300 kroner i gevinst på en blokk så kjøpte jo nærbutikken i Bygdendalen. 75, det var siste tallet som ble lyset, men fortsett med tre rekker, gevinst 500 kroner.
1: 5, 7, 57.

0: Der var det to vinnere. Det var Don Knut Ove Belgum på Dokka. Han får da 250 kroner I gevinst. Blokka hans, den var kjøpt I YX I Ryfus. Og så har han Gunnar Dalen på Dokka. Han med for da 250 kroner I gevinst. Og blokka hans, den var kjøpt I Kjell på Dokka. Da ble vi om til fjerde og siste arket for I kveld. Vi startet der på ei rekke, og gevinsten der på 300 kroner.
1: Ni, nummer ni. To, ni, tjue, ni. Seks, tre, sekstitre. Tre, åtte, trettiåtte. Fire, to, 42. Ein, null, ti. Fem, ni, 59. To, åtte, tjue, åtte. Ein, fire, fjorten. Seks, ein, seksti, ein. Ein, sju, sytten. Fem, tre, femtitre. Fem, fire, femtifire. Fire, ein, 41. Fem, null, 50. Sju, sju, 77. Ein, nummer ein. Seks, fem, 65. To, fem, 25. Åtte, sju, åttisju. Åtte, to, åttito. 1, 6, 16.
0: Der det bingo, vi får musikk.

0: Aud Inger Åsli fra Hedern hadde da bingo på 87 og forlå 300 kroner i gevinst på en blokk som var kjøpt jo Joker Hedern. Nummer 16, det var siste tallet svar, Lise. Vi fortsetter med to rekker. Gevinsten der 500 kroner.
1: 3, 6, 36. Seks, åtte, 68. Åtte, ni, 89. Fire, seks, 46. To, nummer to. To, null, 20. Ein, åtte, 18. Fem, seks, 56. Ein, tre, 13. Fire, null, 40. Tre, sju, 37. Fem, nummer fem. Fire, sju, 47. Åtte, åtte, 88. Sju, åtte, 78. Seks, ni, 69. Seks, seks, 66.
0: Det er da kveldens lykketall. Det ser ikke ut som noen har fått bingo på lykketallet, som er fortsatt med to rekker, gevinst 500 kroner.
1: 8, 5, 85.

0: 2, 3, 23.
1: Der er det bingo med forrige musikk.

0: Odd Henning Bergsund ifra Bang, han hadde da bingo på 85, og for da 500 kroner I gevinst. På en blokk så kjøpt jo Kiwi Aura. Da det kveldens siste gevinst, det da trerekken på fjerde arket, og der gevinsten 2000 kroner. Og siste tallet svart, Lise, før vi begynner på den, det var 23.
1: 4, 5, 45. To, fire, 24. Tre, tre, 33. To, seks, 26. Åtte, seks, 86. Fem, åtte, 58. Fem, ein, 51. Sju, fire, 74. Ein, ni, 19. Seks, nummer seks. Sju, tre, 73. Åtte, fire, 84. Åtte, tre, 83. Seks, to, 62. Sju, seks, 76.
0: Der det bingo med for musikk.

Inger Marie Skålvik ifra Lier, hun hadde da bingo på 76, og for da 2000 kroner i gevinst. På ei blokk så kjøpte hun Floris Blomster Valdres. Da har vi vært gjennom alle utdelingen til alle gevinstene for i kveld. Da tek vi en bitte liten pause her fra studio, så kommer vi med lista over hvem som har vunnet, og hvor du kan få nye bingo-blokker og litt programoversikt.

Det var ikke så lange melodien dette, men da vi tilbake til studio, så skal vi gå gjennom de som har vært heldige å vinne I kveld. På ei første arke da, det ei rekke, gevinst 150 kroner, Marita Grøslin I Begnadalen. To rekke, gevinst 300 kroner, Erling Lundstein I Etnedal. Tre rekke, gevinst 400 kroner, Leila Bråten I Frohurum. På blad nummer to, ei rekke, gevinst 150 kroner, Ola Rust Etnedal. To rekke, gevinst 300 kroner, Solveig Rud, Begnadalen. Og tre rekke, gevinst 400 kroner, Olga Bjørg Belgum I Ryfus. På da ark nummer tre, ei rekke, gevinst 200 kroner, Olga Bjørg Belgum Ryfus. To rekke, gevinst 300 kroner, Anne-Lise Finnøen Amundsen, Begnadalen. Og på tre rekke, det ble 250 kroner til en Knut Ove Belgum på Dokka, og 250 kroner til en Gunnar Dalen på Dokka. Og på fjorde arke, ei rekke, gevinst 300 kroner, Aud Inger Åsli I Hedalen. To rekke, gevinst 500 kroner, Odd Henning Bergsund Bang. Og tre rekke, gevinst 2000 kroner, Inger Marie Skålvik ifra Lier. Da blir vi så vanlig med at du som har vært heldige og vunnet I kveld, du skriver navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på Blokkerika og sender den til Valdres Radio, postboks 223 2901 Fagernes, så snøkk så råd, så vil da givingsstaden bli overført på kontoen dikka. Det skjer som regel på torsdagen her I radioen. Altså du skriver navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket og sender den til Valdres Radio, postboks 223 2901 Fagernes. Da var det ny bingo neste måndag, så skal du få vite hvor du kan få kjøftikket bingo-blokket. Det I Vang, det du gjør Vang Autoservice, Coop Prix, YX Ryfus og Joker Ryfus. I Vestre Slire det jo Coop Prix I Slire, Kiwi Rund og Joker Vaset. I Øystre Slire det bingo-blokket for kjøft jo Coop Prix. Nei da. Jeg sier ikke, og så ser på Vestreslire I standet. I Østreslire, der det Kiwi, Beitostølen, og Seibu, bil og bensin. I Nordarar det jo Coop Extra, alt I Valdres, Joker, Fjellbo, Tisladaren, Kiwi, Aurdal, Vassetdansen, Camping, Tisladaren, og Floris, Valdres Blomster, I Valdres Kjøpesenter. I Etnedal får det bingo-blokket, og Joker, Etnedal, Matkroken, og Etnedal, Mat og Bensin. I Sør-Aral, der på Sparbank på Valdrestune, Coop Prix I Bang, Circle K på Bang, Bruktboa på hjørnet, Joker Hedalen og nærbutikken Begnadalen. Og på Dokka det bingo-blokket og forkjøft, ja, Dokka Bilpleie SO, ST1 Dokka og Sentrumsspilleriet Tips. Da var det programmet da, og vi utover denne veka. Da I morgen da, tisdag den 7. juli, da det musikk på radioen. Onsdag 8. juli klokka 17.00, da det Country Lovin' ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag 9. juli klokka 19.30, da det på dansegulvet ved Christian Finsven, det reprise. Fredag 10. juli klokka 20.00, da det nattradio ved Terje Nysvin og Eva Bjerke. Lørdag 11. juli klokka 18.00, da det reprise på Country Lovin. Og søndag den 12. juli, da det musikk på radioen. Og neste måndag da, den 13. juli klokka 19.30, da det ny radio bingo her I Valdres Radio, og da det Signe Marit Haugen som har den. Og så må jeg inne meg om at det 18-årsgrense for å være med oss og spille. Og telefonnummeret til hjelpelinja, det 800-840. Da vi kommet til veggs ende før I kveld. Da vil Eva Bjerke, som telefonvakt, tekniker Siv Monika Sletten og Kjell Magne Slåsmann takke for seg, og så sier vi så vanlig, ta gutt vare på innan, og ha en god kveld.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

så fattig og tom. Men vi satt til det stengte og fikk det vi trengte, og så ble hun med opp på mitt rom.

Her står jeg i butikken og skal kjøpe noe til mor. For å overgå alene, for nå jeg blitt så stor. Rekker nesten opp til disken med lappen hvor det står 4 melk og dabla for i går. Hvis de har, og det håper jeg. For nå har jeg stått i 11,90 timer her i kø. Og nå jeg blitt så sulten at jeg holder på å dø på meg. Og hun som står bak disken kan ikke se meg her jeg står. Og alle som står bak meg, ja de får det de skal ha. Og så betaler de og går. Og her for en veldig lang stund siden ble det helt tomt i butikken. Så da tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men da ble det mørkt. Ordentlig mørkt som om natten. Så da sovnet jeg. Og etter en veldig lang stund så våknet jeg igjen. Og da ble det lyst. Så da begynte jeg å stå i kø igjen, ja. Og her står jeg nå. Da var det at det er ingen som ser meg. Kanskje jeg skulle prøve å spise litt? En liten banan, kanskje? For hvis jeg bare spiser nok, så vokser jeg nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg er sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt er, men så sulten er jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blid som bare det. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer. Pfff!